0: Nai mai ngā roa te wā o te nākinga o te waitaro te wai maoni nā maru nā rongo nā tangaroa nā haumi e korangi e tui hone e pakatapu tone. Tūturi wakamaua kia tīna,
1: tīna,
0: haumi e hui e,
1: ai ki e.

A, ko te reo o kaitahi tērā i āna hātere, te hā o ōna tupuna. Ko te kai waiata e whai ake nei, ko Bikurunga. Ko tahi tonu te ingoa o te waiata me tonu kōpai Red Sunset.

A piti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou. A tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, he koro mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira tuatahi rā. Me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi, ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au, ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, mōrena ki a koutou e mihi ana mō te tautoko mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia ora FM, nō reira, kia ora ki a koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, te tautoko mai, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, tēnā koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā ko hono mai o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai tumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau, ko au nei tā koutou kai papā o i rungi i tēnei o ngā ata. I runga i tēnei o ngā hōtaka. I tēnei o ngā hōtaka. Engari anō e hō mā, ko tēnei ata, he ata mane, he ata rāhina rānei. Te kaumāpitu, te kaumāpitu o Akuhata o here Turikoka rāne. Nā reire, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reire, me ki, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, a hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono, karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. Koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Hoi anō taku mihi whakamutunga, ki taku ira mutua Sam Wala, kei o te poti, tēnā koe Sam, kia ora rā. He mihi nui ki a koe,
kia koutou katoa kei tō pare, o te rā kia whae next me ana nehi e te akina paiti ane i au koutou. Hoi anō he mihi aroha, he mihi aroha, nui kia koe, kia koutou ko o tuahine, a Danielle, a Ariana anō hoki. Me tō taina a Kian, no reira tēnā koe Sam, tēnā koe, tēnā koe, a tēnā rā koe. O te rā kia koutou katoa e whakarongo mai ana ki Taipari Tautimu. Nei taku mihi nui kia koutou, taku mihi aroha. No reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te Mārie, Mōrena. Mōrena.

Ko te wā i nai nei, tai pari tai tumu ko te kotahi miniti mai te kotahi karaka i te ata, nei rere, nā reira, ko tēnei ia, te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei te takaumā pitu o ākuhata o here turi koka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōkoro. Ōkoro. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, a, me te mahi i roto i te māra e homa, nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei Wainganui. Nā reira, he wā pai tēnei, e rere pai atu, e rere pai ana a te pāheko hiko kōrero, te whakaputiputi kōrero, a, me te auahatanga, e rere pai ana. Nā reira, he wā pai tēnei, kei a mahi ngā mahi, a hou, he wā pai tēnei kia whakanui i te oranga, tēnei mea te oranga, he wā pai tēnei hei noho tahi me tō whānau anō hoki. Nā reire hoa mā ko ia ena ngā kōrero, e pā ana ki tēnei rangi, rā te rāhina, te mane, te tekau mā pitu, o ākuhata o here turi koka, arā ko Ōkoro. Ana, tuarua, hei whānui tuarua mā koutou, kawe ware ware, hei te marama o Noema, me pōti tātou, me pōti tātou, ahoi anō, me rehita i mua i tēnā, me rehita i mua i tēnā, kia āhe ai te pōti e homa. Nā reira, he mea nui, me pōti, me pōti, me pōti tātou. Nā reira, ko ia ena ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te hari ko te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio tiāna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ake mōhiotanga hi tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero.
1: Nā tēnā whakātu hia mai nā ahuatanga e pāna ki tēnā o nā rongo, te kōruka.
2: A tuatahi, tēnei rākau te kouka, i ahu mai tēnei rākau, i a tāne rāko tāna wahine, o hine mahanga. Kā moe ahi a tāne a hine mahanga, kia puta ko kouka, ko toi, tīkapu, ko wharawhara. Nā, ka kite o tātau tīpuna a he rungua te kairote i enei rākau. Koe rākā hanga e rātau he whakapapa mō ngā rākau. Koe nei tēnei rākau te kouka, he rākau, he rahi tēnei rākau kai unei e tipua. Ai te tipu a hako kai heo Aotearoa.
1: Nā tēnā whakātu mai te hanga o tēnei momo rākau te kouka?
2: Tēnā rākau te kouka a huari te ki te rereke noa ke te nīkau. O te kouka e hia ke o ona māhuna, puhuti huti wana makaue. Koina te kākite koe te rākau e hia ke ngā mahuna me ngā makaue e toro tika tunu atu te tipu puhuti huti no ana, he kouka tēna.
1: Nā ka tāe koe te haere ana ki te whakatō ki roto kāri me haere rāna ki te pui.
2: E hala, e ngā wari noho tēnā rākau ki te whakatō i tō kāinga. Hoi nō te raru. Ka mate katoa e tahi o rākau i te kouka, ka inu mia te wai o te one one te kouka, ka mate e tahi o rākau, mehe he rākau, he hua rākau tau, he ārani, he apolo, ka rumakina e koe he kouka e te tahakare e hua. Ka notea te wai o te whenua e te kouka. Koe nā noho te raruaru o te rumakina, koe paike te hare tonu, ka hia koe tahi rongoa me hare ki ngā repo. Aina wahi, kai reira e tipu ana.
1: Nā. Ha nei nā momo mate katoa e te whakatika i te kouka?
2: Te kouka, te tīkina atu te kai o roto te kouka, ka komirihia mai e koe ngā raura, ka hutihutia mai e koe ngā raura rā, ka mahue mai ko te kai. Ana, ko tēnā rungua me kōhua. Koina te wāhanga o te kouka e kaino nei e tātau. Engari kua huri ki te mahi rongoa, hei rongoa, hei whakaorei te himate, a kua rereke anō tōna kōhua, tōna whakahaere. Kua rereke, nā te mea e whakamahi ana, kua te kuna atu te aroaro o te kaihanga. Hei whakaora, hei whakamahu i te mate. Ana rereke o nā kōrero ka hoati i te aroaro o te kaihanga, me te wairua o te kaimahi o te tohunga mahi, a tainua ki tana tūroro. Ka kōrero tonu e ki tāma tūroro nā. Mehe mea koe tō mate he hiwikiwiki te makariri. Aha kua pēhea te whakakuhuni ato tahi kaka ki a koe ka uhi ato he praike te ka makariri tonu koe ka makariri tonu. Aua ke tērā, aua ke tēnā tūrā, tēnā kai te makariri tonu nā. Koe mōhi o tohuna. O he raru raru tō tēnei tangata. E makariri e ko nā toto. Kārei te tika ngā toto. Kua tōna tāna kai tiki rongoa. He hoa, hari whawhati mai kia toru ngā kouka. Ana, whawhati mai e toru ngā kouka. kia pai e te te tango tango mai ngā lau kia tai atu e ko te kai gai wai na nui. Ana, ka kōhua hia wē nā me e tōru, te kōku. E, hawhi hāore e kōhua ana, kia i tino te wai, i roto te kōhua. Ka mau, ha, mōhio koe ko kua hua mātau, no ka whāngai koe tō, tō, tō, tūro.
1: Nā, kōre rona koe mo te whakamahi, i te, te kōhuka, nā, hea hana tikanga, nā, gai, gai, gai, ki te mōhio, gai te kōrero koe mo nā tikanga, ne?
2: Ai, nā rai tō tiki nā tuatahi tō nuatu, tō hāre nei tiki te rongoa nei. E, ka hāre atu koe, nā kua mōhio koe ka hea te wā eke, te wāhanga, teke na mai o te rā, taha ki te rāwhiti. A, o mōhio koe, a, nei e, a nei koe, nei peka o te kouka. Ana, kua hāre atu koe, whawhati mai, kia tōru ngā mea whawhati mai e koe, mō tēnei mate, kia tōru ngā kouka. Ana, ko te hoki a koe te tuku a te taha wairua, ana hoa ngā wari tō whawhati mai. Kāre koe whawhati mai i te rā, i te kouka, te taha ki te tonga, ki te hau, ki te uru, e, ki te raki.
1: Ka hae.
2: I kurai e pai i te whawhati e rāta. Ka waiho koe i e rā wāhi, wāhanga e tonu o te rākau, ai whakamahu te wāhi whatia mai e e koe, te rākau. Ki te koe i te tau o muri mai, hoki atu koe i te titiro i te wāhi whatia mai rea koe te koukua, ki te koe tipu ana e whāke nā, nā punua koukua e tipu mai ana, te wāhi whatia mai ai. Ana koe rā, te ngā tohu tohu ao tātou Pākeke. Nā haere koutu te he, i te katokato rongoa mai, katohia mai te taha i te rāwhiti. Waiho te taha ki te tonga ki te uru i te raki, hai āwhina i te whakamahu i te rākau.
1: Nā he tika ana nō mō te whati mai?
2: Kāre, kāre, kāre. Ngā wari wari nō tōho. Ka mōhio ana koe te whawhati kōhua. Kā kona tonu hea koe nā Pākeke me pēne te whawhati mai. Ka mōhio koe. Pai nō tō pupuri atu te kōhua. Ka kōiri hea mai e koe. Ka whati ngā wari nō mai. Hai he, ngā wari nō ai. Ana, ai te taenga mai o tō o kōhua e tōru. Ai reira tō, me huhuti mai e koe ire ka mutu. Ka huhuti atu i ngā rau i te wāhi whatia mai e koe. Ngā hoki mai e koe ko ngā kainho o kouka e tōru. Hei mai hoka hoki mai te kāina. Kia pai e tō mahima. Ai kai mā tō tūro. Ana koe kōhua koe. Ko tahi haora. E hawhi haora. E hawhi haora. Ko tango mai koe. Ko ahua mātau. Nā ko whatu koe tō tohuna. Ko ati katoa i a koe ngā wāhi katoa. Ko ati a koe te kōrero tō tohu nei mua nuati tō haere nei te whawhati i te taonga nei. Ko ati katoa i a koe o tohu tohu i te tohuna, i te whānau. Kia ko tahi mai o rātau e irua ki a koe, no te mea ko koe gai te haere gai te mahi e nei mea. Au hae no hou hewe. Ara, haere tunu te taho wa irua.
1: Nā gai te kōrero koe mo te tohuna nā hea tēnā?
2: A, te tohuna a koe rā te tāhuta. E rā te tāhuta Māori mahi ana. Kia pai e hoki tana mahi i wana rongoa. Tētahi kia kotahi e te whakaaro o te tūroro me tana tohunga tāhuta.
1: Nā he karakia no
2: ai,
1: ai wakahai? Ai,
2: ai e ka karakia. Ani ana, ai hoki au e ka haki te mea tia koe me pēne nā karakia me pēne. Kai roto tuna no i tō hine ngaro a kōrero. Me he mea koe ka hie hei te kōrero i te reo ngā mātu, ana kua tiki nā tu koe e tō ngā tātou waiata, o ngā tau parapara o tātou tīpuna. E kōrero ana ki te ngahere, me mea kōrero ki te ngahere, tiki nā tu kai rea he kōrero moroto. Anō ko te mea, ko te mea nuirawa, ko te mea nuirawa, ko te arotunu atu, ki a iau ki te kaihanga. Ana ko tukatoa e rā mahi a koe, ana a tēnu koe kāre i whawhati mai. Anō tāu whawhati mai. Ko ati katoa he rāta, hoki mai, kua kōhua koe. Kei te mauhana, ana, kua karagi e hianu e koe. Ana, kua whāngai koe tō tūroro.
1: Ana, kia hia nei te roa na ka hua pai hāre te tūroro?
2: He, tata tonu ko tahi tunu tāna kaina. Me kai e, ka wai kina ki hia ki te plāua ki te aharane. Me kai meanu hoi, me kai nukoi e ko te kai o te kouka nei nā kāmutu kāinu i te wai. Ana ko te kawa e mea ni tātou he kawa. Koe nā te rongoa o te kouka nei. Koe nā te mea kia nei o nā koroua e ngā kuia. Ko te tae. te tai o te kouka me te tai o te puha. Ko I nga te rongoa.
1: Te tai?
2: Ai, ko te tai. Ko tau kawai rongo e kororoa e nene tātou, ne? Ko I nga te taha rongoa o te kouka, pērano o te puha. Ki te pēr ki te puha he kawa, nga he rongoa anō kairo te te anai pēni anō e te kouka, ne? Ana ko I nga te taua taira, te rongoa o tō tūro.
1: Ana me whāngai heo ko te wai anake?
2: Kao, kā wākai e te kouka, kā mutu kā inu I te wai. Ka hakai te kouka, ka unui te wai. Ka hoki koe e kouhu e te atonu nga kouka kia hawhe te ki te I te wai. Hoki e I tino o te wai, kia ngaro nuai ho kouka nā nā I te wai ka puta ka utātu ki unui te tō.
1: Ore re kuina noho te kai i ara ana kia pai te tanata te tūro.
2: Kuina noho tana kai I te neira a pōpō o mutu. E kua korono koe ae me, ai, kua wera hoki. Ai, kua tātite ngā horo hare mai o ngā kākā hukana. Pa mahi ko te, kare kau koe no hora wa kotahi wiki koe tia, e, kau. Tahi atu te mahi a te kouka.
1: Tahi atu te nā
2: mā. Ai, ana. Mo te taha rongoa tēnei. Lere ke anō te taha kai. Ai, di te tungatu I te mehemea mo te kai no hai whāngai I te tangata awa kuto. Te ahua tonu o tō tunu kai nei. Ai, koe ira. E nari kua huri koe hai mahi rōnga, nā. Ko he marika koe I a koe, me tō tūro, me te taonga nei. Koe ira anda hei o whakaro, hai rōngua mō tō tūro.
1: Nā, mai pēhe te whakamahia I tēnei te kouka, mehe mea kai te hapū, te wahine. Ana ki te taha o ātātou pēpē rangatahi, ki ngā Pākeke, ana he kōrero anō mo te kouka?
2: Kāho, karekau he kōrero mo te kouka. Ko tahi ton, koe nā te pai o ngā rongā o tātou mātua. Karekau koe mea ā e hoa. E, kia tolu haora koe kā kai koe te kouka. E rua haora I muri mai kā inu koe te wai. Kāho. Ko tahi tonu tō kōrero atu, anei nā me pēnei me pērā. Pēnei te kouka I kōrero nei tāu, kua mutu.
1: Nā, me kai noho koe I te kouka, nā pēhe aso no te whakapātu ki te tina no te tangata.
2: Kā kai e tana kouka. Kua kai koe te ahiahi. O kua reni nā kai o te tina rāni o te ahiahi. Mehemea kai te hea kai tō tūro, kua tu he kai. Kua kai ke I e tō rongoa I, kua turae koe. Kare kau he pēne atu nā e hoa. Pāi kare I kai koe nā lala kare koe kai a kai te wāne nui rāno te pō koe kā kai e kāo.
1: Nā e kōrero nā koe mo te kakai te tanga te tūroro I te kouka ana me inu me kai, ne? Nā, tā anu te whakapā ki te kiri mehe ma te kiri wē rātu āhuatana?
2: Kaua tēnei, kāo. E, ko tēnei nā mo te hou atu tēnei ki roto māroto I te waha. Āre e gare ko atu. Hei kai tēnei, hei horo I hoki I roto I āia I wana toto. Kā puhu te mea nēnā I roto I nā wana paipa toto. Koe rā te mahi ā tēnei. Kāo kāre he panipani. He lere ke anō tō te pani o te kouka. He lere ke anō te mahi mō tērā.
1: Nā tēnā kōrero mai mō nā rau. Me ki rau ko nā wāhana katoa o te rākau ne. Nā. He rohu anō kairoto I nā rau me nā wāhana katoa o te rākai?
2: Hā, kairoto I te rau. Kairoto I te rau te... Kai kone te he rongo anō tēnei. O te rongo o te kouka nei, pērā anō te tikanga. Mehe mei he tūroro tāu I motu I te toki. Ai mo tūra anei te naihi me I haere pia kūtou I te haere rei te te iwiki anō weekend he rāhua tanga. Kā whara te tahi o moko puna a koe tonu anei mo tūi te naihi. Ā kāre huki he tāhuta. Tiki nā tū te kouka. Tiki nā tū te kouka. Ana, kua haere koe I te whawhati mai te kouka. Pē anō I te whawhati mai. E nari ana haere mōhiu anō koe. Kaua huki ai haere kuri inuai. Kāo. Me haere atu koe I nā anō I te tikanga. O te o kōrero I te mea ngaro. Nā kua wātea te huarahi ia koe te tiki I tō kouka. Kua mahi a mai e koe rei. no te yo wine ni ya ko lo te kai hana ko ki mai ko me o la ko ku nga la ko chi kina to ko nga la mu ho te ko ba je ni time te ni wa ai ai lu ngo mo to wa hi mo to a ha ko ho ho ni de mo to me me to to to nu ta ka mai to wa ai ka ro ge ta ku to ma e ta fi chu ki no ko to no ai e na ri an ka ka fu fa chi bai ko e ko ki a ki a lu o ko ka fu fa chi bai pe ni ke pe pe ni de tra ki a lu ana ko fu fa chi fa chi bai ko i na i na ala ana ko no to ko mai ko ko ti ke ya ko te mai ko no ko ta mai te tu ro na ko ti ki ko tu ko te ra u to ko na ko ho ti ki he ko pe ni
1: Mahaya hati na.
2: Ah, te ni ho chiki nei, au kai kunei te rongo. Kai kunei te rongo. Ai, ko pupuri, ko hatu koe ki te, te tahi o koutou hai pupuri mai.
1: Ah, pupuri pene?
2: Ai, pupuri pene ato, na o chiki nei au he rau. O chiki nei ato au he rau. O chiki nei ato he rau, ko parau ato e kunei. Neke pene ato koe, ya. Ana, ko ko muru muru hia ea, ko ko puri kia kia mauta. Ko kia kia mauta. Ko ko muku muku hia ea, ne? Ana. Kwa mahi koe tēnei mahi, ko tika toi a koe o karakia. Ko no, kwa kohi koe ea e nei, i te rongoa kairuto i te rau o te kouka.
1: Ana kai te rongoa i te kakara o te...
2: Ana, ana kwa rongoa i te kakara, koe nā te kakara. E rau e tonu tēnā kakara hai pani pani i nā keke, e rau e tonu te kakara. Pani pani atu ki tōho i nā keke o tōho a e, e rau e. Kia pai e hupi kia kakara ai. Ana, te kāngi te ko.
1: Ana, kaha koe.
2: Ana, ana koe. Kai kunā nā rongoa. Ara, ara.
1: Ā, kunā.
2: Tēnā e ne pani o mai tōrina ki kunā nā. Ana.
1: Nga tai koe te kai tēnei nā?
2: Kao, kao, kāre koe kai tēnei. Mō te pani matenu me mutu tēnā. O hare hare rānei. O tēnā, ana. Nā koe, koe rere atu koe ki tēnei. Nā koe pēne hea. O koe muku pēne hea koe.
1: Kia makere mai nā hini.
2: Ai. Kāre iti nō nui. Tari ala koe haukitā koe mēra kea rua. Koe tiki atu koe te... I te rau ana ka pēne hea atu e koe, ala. Kiri mane. Ala.
1: Me tēnā.
2: Tēnā kia maupai a koe tēnē.
1: Ai.
2: Ala. Ala katoa, ala.
1: O nā wai.
2: Ai, ala. Ala. Ko mea atu wai ki kona ana. Ala. Ala. Mai mai mea atu wai kona ana.
1: Nā. Ka tāia noho te whaka te...
2: Kai te pairu ho, kia rahi ai huki o mea, ne kai huki e ka hia hige huki ko kia hua rahi tonu. Ana, ko tiki atono koe te tahi. Ana, ko ngurumuti, kia mohi o koe kua rahi. Ko tiki tiki ake to putu ngā rungu ai kona. Ana, kia pai e.
1: Ana ka pani atu ki nui te motu?
2: Ai, ki te motu. Kare koe horoi te motu ki te wai. Aha, kua kai te toto, kai te paru, kare koe horo horoi. Kare koe. Kōmuku hia mai koe te mela, ka piripiri atu ki roto e te motu. Kia rahi tonu, kia mumuho tonu koe mehe mehe rahi tonu e te motu. Ana kia rahi tonu nā me hai kōmuku muku māo.
1: Ana hiri te tēnei ki te poutas, ne?
2: Ai.
1: Ana ka makere, makere mai, ka puta mai nā paru katoa
2: e rame katoa. Ai, ai, ai, te tahu tahu mai. Ai. Pēnei te hinu nei, you know.
1: Hua māta tonu, ne? Poina. Engari ka reita e te tangata te kai.
2: Kao, kao. Kare koe pai hana. Ano ka hui he pai nei te kai hui he kawa hoki. Ara te mea haikai, roa hanga haikai o te kouka. Engari anu ka taiki tēnei, ae kare kau.
1: Ae, heriri ke tēnei.
2: Ae, mo tēnei, mo te pani he tēnei, ki nuna i te motu.
1: Kia ora e kuro, kia ora rawantura muenei kuro. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tio ke muna rungo a mau.
0: Yo ti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto, Rāua Kutauri Mills. Mo te kamupene o Tāwera, I hanga ēnei kōrero ki roto hoki I a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: E haere ake nei ko taku kaupapa o te rā, o te ata nei. Arā, he whakatau ki. Ko tā tātou whakatau ki mo te ata nei, ana ko tēnei. He pai te tirohanga ki ngā mahara mō ngā rua pahemo, engari ka puta te māramatanga i runga i te titiro whakamua. Ano, he pai te tirohanga ki ngā mahara mō ngā rau pahemo, engari ka puta te māramatanga i runga i te titiro whakamua. Arā, ko te tino tika ngō tēnei o ngā whakatau ki, kei te pai nuiho, kei te pai tonu kia whakahoki i ngā mahara ki ngā wā omua, engari ko te tino, ko te tangata tino whakakite, arā ka titiro whakamua ke, mō tana anamata, mō tana popo. Nā reira, ko ia ke, te tikanga o tēnā o ngā whakatauki, ara, kia takatū, kia matāra, kia rite. Nō reira anō, te tō tātou whakatauki mō tēnei ata, he pai te tirohanga ki ngā mahara mō ngā rau pahimo engari, ka puta te māramatanga i runga i te titiro whakamua. Nā reira, ko ia tēnā, tō tātou kaupapa o tēnei rā, o tēnei ata, e whai ake nei, ko te tai hōtaka, arā ko kā pū te rūhā. Arā, ko ngā whakataitai o ngā manu kōrero āmotu. E hoa mā i te ata nei, karongo tātou, i a Faith Glenn. Faith Glenn, nō Ngāti Raukawa, me Ngāti Porou anō hoki. Anā, i whakauru atu a Faith, ki roto i te wahanga Rāwhiti Ihaka. Arā te wahanga Māori, taina anō hoki. Nō reira e whai ake nei ko tana whai kōrero, mai ngā whakataitai o ngā manu kōrero Wāmotu, no te tau ko tahi mano iwarau iwa takau mā ono. Anā i reira, i whakatuarua tia, i oti tuarua mai ia i tērā o ngā huihuinga. Nō reira tēnā, whakarongo mai, kia kā pū te ruha, o tira, kia Faith Glenn.
2: Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi.
3: Hara mai te toki, haumie, huie taie.
4: He honore, he gloria ki te atua, he maunga rongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa, kia whakapaingia tōna ingoa. Ko taku mihi tuatahi, ki tō tātou kaihanga, nāna nei ngā mea katoa ihanga. Tuarua, ki o tātou tini aitua, e tiraha maira i runga i o tātou marae maha, huri noi te motu. Kia rātou kua mene ki te pō, takoto, takoto, takoto. Kia tātou te kanuhi ora, ngā waihotanga rātou mā, e aku rangatira, te arawa whānui, ngā kai whakahaere mō tēnei hui whakahirahira. Ngā kai whakawā, ngā whānau, ngā kai whakatāte o ngā kura tuarua te motu. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kei te mihi tonu kia tāne piripiri e tū nei, e te tipuna whare, e tū, e tū, tū tonu e. Me haere hoki aku mihi kia papatū anuku, e hora maira e waho. E te tipuna, takoto, takoto, takoto. Ka huri aku mihi nāe nei ki ngā taonga whakaharahara, whakamau maharatanga, ki ngā rangatira kua mene ki te pō. Arā, ia pei te huri nui, turikara, te rā whiti i haka, te taonga o te korimako, me te taonga maumahara ki te kuia, kia rō he Stuart. Tēnā koutou i whakairihia nei ki te whakahau i a mātou, ki te whakamahi i te reo rangatira. Ko taku kaupapa kōrero mō tēnei whakataetae, whakārongia a Māui e retireti ana i te pūrangi. I taku ki tenga i ngā kaupapa hei kōrerotanga mā mātou i roto i te pānui, he poto noi ho te wā i whakāro ai ahau. Ai, ko ia nei te kaupapa hei kōrerotanga māku mo te whakataetae a te rāwhiti i haka. Ara, whakārongia a Māui e retireti ana i te pūrangi. He ahai, me ki pēnei ahau. Mena ka hoki whakamuri o tātou whakaro, ki ngā kōrero mo te rangatira nei a Māui tiki tiki a tāranga. I te wā e ora tonu ana ia, ka maumahara tātou. Ai, he maha noatu ngā āhuatanga i pā mai ki aia, mai i tōna whānautanga, āpakeke noa, ātai noa ki te wā i okioki ai aia. Te whakapaia ētahi, he tino nana ki a Māui. Ētahi ki, he tangata mā tauranga. Ētahi atu ki, he tino tohunga. Mena ka hoki whakamuri tātou mō tētahi wā poto nei, ki ētahi o ngā kaupapa i mahia eia. Pērā i te wā i hopu kina eia a tamanui te rā. Te hua o te rā mahi āna, ko a hei tātou ki te maranga i te ata. Te mahi o tātou mahi. Āhei te paupautanga o te rā, kua tina. Āhei te tōngo o te rā, kua hapa, kua moe. I mua tūrā hoki, he tere rawa terere o te rā, mai i te ata ki te ahiahi. Ko te waihanga i te ahi mai ngā mai kuku o tāna kuia, tētahi atu mahi. Me tana hītanga mai hoki i te whenua e tūnei tātou i runga, arāte i kā Māui. Tāpiri atu ki e nei o ana mahi, ko waika mōhio. He aha kataia e ia i te wā, e retireti ana i te ipurangi. Ko te ipurangi hoki, e mōhio nei tātou he taonga hei honohono i roto i te arorohiko. Mō ngā momo kaupapa katoa. Kataia e te tangata kei tēnei taho te ao, ki te kōrero ki tētahi atu tangata, kei te rātaha rāno te ao, mārunga i te ipurangi. Nā, ki oku nei whakaro, me nā kai waho rā Māui e retireti haere ana me ona mātauranga, ka tāia e te ao ipurangi, ki te takahuri kiari te ki tāna e pirangi ai. Ka tāia e te whakatū tēhu rānei i ngā kaupapa kōti ke i etahi atu tohunga, ki te whakatō i roto i ngā rorohiko o te ao ipurangi. Ko tāku kē, te rā pea ka roha mai aia, kia tāua te iwi Māori, e pōkai kaha nei ki te timi i te mātauranga. Ā ka kaha kina eia, i tētahi wahango te ao ipurangi pea, hei ipurangi motuhake mo te ao Māori. Engari me tino matatau te tangata ki te korero i te reo, ka āhei ai te tangata ki te whakapiri atu ki āna tohutohu o roto i te rorohiko. Engari, mena e pirangi ana aia ki te whakatū tēhu rānei i ngā kaupapa, ko tike i etahi atu tohunga, te whakamana. Hei te whakatū wheratanga ake i te tangata i tāna rorohiko, e hara ko ngā piki tia tūturu o roto i te rorohiko, ka marara mai ki a rātou. Engari ko te kanohi tē o Māui. Kei te ki te atu a hau i etahi o tauiwi, e tarai ana kia kuhu atu rātou ki roto i o rātou rorohiko. Engari ka hore i tāia, i te mea ko Māui kei te whakararuraru i a rātou mihini. Ai, whakarongia a Māui e retireti ana i te ipurangi. Kei te tino marama tātou, ki te kaipuka huno atu o ngā pūrātou mō Māui. Pērā i tāna whaitanga atu i tāna kuia, ki rarohenga. no tāna tatatanga atu ki te kāinga o tāna kraua, ka hurihea e ia tōna āhua ki te kereru. Nā, whakārongia aia e retireti ana i te ipurangi. He mahi māmāno e ho māna ki te whakarere kē i ētahi o ngā putunga mātauranga, kōti kē i ētahi atu te whakatinana. Pērā pēā hei painga mō rātou, hei whakaanini kē rānei o rātou māhuna, ki te wete wete i ngā mai hianga a māui kia rātou. Ko waika mōhio. Nā ki oku nei whakaaro mōna, e reti reti ana i te ipurangi. Tērā pēā ka aroha kē mai aia kia tātou. Nā i te wā i aia e rere haere ana, ka kitea e ia tētahi huarahi, e ahai ai tātou ki te whakapakari a tātou anō i roto i ngā tikanga o te ao ipurangi. Nā, ka hoki au ki aku kōrero o mua. Whakārongia a Māui e reti reti ana i te ipurangi. Ko tētahi tonu o tātou ake, ahakoa tōna āhua kei waho rae rere haere ana ki te whakaporaru i ngā tikanga a tauiwi. Engari, ko a tāua te Māori kei te whakaia e ia kia whaihua. Nō reira, ko tāku kia tātou mo te rā nei. Nā, hoki atu koutou ki o koutou kāinga, ki te patopato i o koutou tāunga rorohiko. Ka wae ware ware, tūwhera mai ana o koutou mihini, kia oho, kia matāra. Tērā pea ko te mea tuatahi e whākana mai ana ki a koutou. E hara ko ngā pikitia ko wae a kē koutou. Engari ko te kanohi kē o te rangatira nei, a Māui tiki tiki a tāranga e tū mai ana i runga i tāna reti. E aku rangatira, ngā kai whakawā, kua mutu ake i konei aku whakaaro, mō Māui e reti reti ana i te ipurangi. Ai, mō Māui e reti reti ana i te ipurangi. Ko hikurangi te maunga, ko waiapu te awa, ko ngā tiporau te iwi, ki te taho o tōku pāpā. Ko maunga tautari te maunga, ko tuku tā pere te awa, ko ngā tiraukawa te iwi, ki te taho o tōku māma. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: Hoki mai anō ki te karare, nā te mea hea hea hi parai re tēnei, ā, he mahanga hā kine kine kei mui a tātou, ā, e nei rangi whakatā nei e tika ana ki a rapu ake, i ngā whakaaro o tētahi mātanga. Nō reira, pōtaka mai bi tēnā koe, hoa, nau mai haramai.
1: Tēnā koe, ia ora.
0: Tēnā koe, tēnā koe. He nui ngā kōrero i te wiki nei, e pāna ki ngā haka. I hakaina i te riki, i hakaina i te futupōro. Ko te tuatahi pea o ngā haka, hei a te titiro, hei a te wānanga mā tāua, ko te haka a ngā tamatoa. Te haka tuatahi i te hītori o te NRL, ke mā takitaki tātou.

0: Nā reire hoa, i pēhe o whakaaro, i pēhe o karearoto, i pēhe o piropiro, i a koe mātaki ana i tērā haka.
1: A tūmeke katoa, a miharo katoa ki te mātakitaki i tērā haka, a hei whakatairanga i te wiki o te o ngā iwi taketake, i roto i te whakataetae NRL. Me te miharo hoki i māia James Fisher-Harris ki te aki-aki i te te karapu ki atu tēnei haka. Ko te paenga hoki i whakatutuki pai ngā kai haka katoa i roto i tērā ope taua me ki, me te tū mai o ngā, me ki ngā whanaunga no ahi Tereiria e mā takitaki ana.
0: Mm-hmm. Yeah, kura tamai. I tino pai, ne? I tino pai, i o horere au i haka rātou, mea rawā ke ka poho kereru i tā rātou i mahi ai, te kapa tamatoa, te haka tuatahi i te hitori o te NRL, rawe hoki te mātaki.
1: Ko te pātai nui mehe mea ka tāia e rātou te haka anō i tērā haka i roto i te whakataita NRL atu i te wiki o te iwi taketake nei, i roto i ngā whiringa toa pea, i roto i mua i ngā tukinga nui whakaharahara nei. Koe rā te pātai nui.
0: Pai tēnā pātai, pai tēnā pātai. Ka mutu, ko mā anonu e hoa, tētahi o ngā toki pautanga tō te kapa ōpango. Ka tū tēnei tākoro i wainganui ngā ōpango me te kapa Sharks i Āwhirika ki te Tonga. Ka haka ngā ōpango, ka tahi ka haka a mā anonu kia mā takitaki tātou i tēnei haka. Kua mahi a hau me tōku kotahi i te haka. Kārea kore kua pērā hoki koe i ngā wā o mua takarawa mai ki tēnei wānei. Kotahi te tangata e haka ana, he ua ua nera, no reira mihi ana ki a mā.
1: E mihi ana ki aia, kare kau he mahi tuatu i tērā ki te haka me tō kotahi. He uri tērā no Hamoa. No reira, koe rā au e miharo ana ki aia, e māia ana ki te tū ki mua i te ao. Ki mua i tōna kapa o mua ko te kapa o pango, i waia atu a ia ki a tamati mā, te kaiako te tima Māori.
0: Tamati
1: Ellison. Kia whakai, kia tāe e ia te haka i te. No reira, e rā āhuatanga katoa, ka tahi anō ka taunga piropiro mai te haka o ngā tamatoa, ka haka mai a mā anonu, no reira ka rere anō te haka ki te ao whānui nei. No reira, koe rā te miharo.
0: Tino pai, ka mutu kua ata whakatauira te kapa tamatoa me te kapa ōpango, tai atu ki a mā anonu, anei te hua o te tauawhi ngā tikanga Māori, ne? Anei te hua. Kia kōrero tāua mo te kapa tamatoa, nā te mea pōpō ka tū te pakanga nui ki ngā Brisbane Broncos, pēhe o whakaaro ka toa tonu rātou, he uwa rānei te tūraki i ngā Broncos ki roto Piripane.
1: Koe rā te pātai nui, mehe mea ka tāe rātou te kawe i tērā mana, tērā ihi ki roto i ngā tukinga kei te toinga o te tau nei. I Wikitoria rātou i roto i ngā tukinga E3 ki ngā Broncos, i roto i ngā marama, i roto i ngā tau nei. Kei te pēnei haere te kapa Broncos i tēnei wahango o te tau, kei te piki ake te kapa ngā tamatoa, no reira ki au nei mamanoeho.
0: Pea te kapa ōpango ki ngā Bulls. Nā te mea kua māma noiho ngā tākoro a te kapa ōpango i enei wiki e rua nei. Nai nei, ka tūtaki ki te kapa Bulls. Ka uu ake e konei ki o whakaaro?
1: Ka whakokotahi te kapa i roto i ngā tukinga e whā, mai te timatango o tēnei haerenga me ki, enei o ngā whakataitai. Kia au nei, ai ka Wikitoria te kapa ōpango, mehe mea he tino tukinga tēnei i mua i ngā whakamātautau, i mua i tō haerenga ki Āwhirika ki te Tonga ki. Koe tērā ka noho ana ki roto i Āwhirika ki te Tonga, hei tērā wiki.
0: Yes.
1: Mātau ka noho mai ki te kāinga nei, mahi te.
0: Ene, kei ko nei nā rangatira penei a koe, hei whakakapi i te tūranga, norere kore te iwe, moke mai ki au, ka ngaro atu au ki Āwhirika, ngā wiki e rua nei. Hoi anō, hei whakakapi ake, tētahi atu ka ngaro, i te kapa o te kara karere hei ngā wiki nei. Ko te kai whakaputa ia te karere, Elise McLeod, e haere ana ia ki te whakataetae waka mō te ao ki Hingapoa, hea o mohiotanga mō tērā whakataetae.
1: Me ki kua rua nei, e mai te wā o te raumati taino ki tēnei wā, kei te whakaharatau, kei te whakapakari, kei te prakitihi, ngā kapa puta no ia Aotearoa mō te whakataetae waka mō te ao. Ko te ko Aotearoa tērā kei te tihi, ki te taha o Tahitima. Koeira te whakataetae nui mō tērā haerenga nō reira. Kaore kore kua ki ngā wakarererangi i te Māori, ka haere ki Hingapoa i roto i ngā wikine nei. Me ngā tangata pērā i a koe haere ki Āwhrika.
0: He maunga Māori ka wehi i Aotearoa, ngā rā tata e tūmai nei. Me te tūmanako ke hoki tō te ao mai, Lise, ki te karare ka mutu ana tērā whakataetai i Hingapoa. Kamihi ki a koe, pōtaka tēnā koe. Kōrua ko tēnā neke tai tino a tāhua, a kene pēka tāhengi e hau a muri i tēnei wānanga a tāhua. Hoi nora e tīwi, hei muri ake i te whakatā poto, ka ta whakarehua ake a te karare mō tēnei rā e mihi ane ki a koutou. Hoki mai a muri i ngā whakatairanga.

0: koina ngā kohinga kōrero a te karere, mō tēnei rā, e mihi ana tūrou, Hawaiki.
1: Ko te reo, te take.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā i ngā pū te whenua e te haka ngā tamatoa i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te weekend e ka hori. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi, mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa, ki te teho ngā pau i ngā tifāntua o rākei, ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Joe, nā hei, hei wāhi a taiwa kōrero. Tēnā whakamaramahi mai te hakara. Heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
3: Akati, e mihi ana ki te, ki te kapa warriors me te krapu, nā rātou te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he honore nui me ki kia titua tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pēr ngā tino pau o te haka nei ngā aria i titua mai ai hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ona whenua e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko rarotonga. Nō reira e tū nei a rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri. Ko mātou Ngāti Whātua te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoa tata ki te krapu nei. Nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i wāenga i te krapu, me te whenua e tūnei te krapu. Nō reira, koia tētahi o ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whaka ihi anō i te Māori toa. I roto e ngā kaitākaro. Nō reira, e tahi o ngā kupu o te haka. E pēnei ana, he riri, he toa. Nā, ko te whakamārama o e rā kupu i ia pakanga, i ia kēmu pea, ki te mai ai tō Māori toa, rewa mai ai tō ngā kautoa. Nō reira, he aki tēnei ki ngā kaitākaro. Kia upumau ki te mahi, kei mui te awaro, kia kaua e tuku i te matenga kia tūpau. Engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira, he riri, he toa i ia pakanga. Ka puta, he toa. Ka toru, i roto i tahaka ko tētahi wāhanga. Nā, me ki, enei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro i tā mātou haka tawhito o te kaipara, te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kite nei i roto i ngā tamatoa i roto i te krapu. Nā mohi o tātou, māma noi hoki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noi hoki te pōro ki wīwī ki wāwa. Te whakaomo i te pōro kihia i ngā wā katoa. Engari ko tāku ki a rātou ki ngā ki ngā tamatoa nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te porotaitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi ne, me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri. Ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki ki a rātou, kia ue, nā māro, i te wā o te uaua, kia tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, whiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti i te haka, ai te mehe rautaki mai anō. Kāre pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāre he karapu tu atu i a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
2: Tēnā koe, mihi ana i ēnā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpiti hanga atu anō. Nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
3: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā Warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto i ngā tau 31, he mea rerekē ki te hinengaro. Kāore te Warriors i whai tērā ara i ngā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa. E kite ana ko te kanohi o te Well, kanohi Māori me ki, tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pea i tika, ke hīkoi tonu tēnei krapu i runga i ōna hīkoitanga, horekau tana haka. Nā reira hau i whakaiai ki tēnei tono The Warriors, kā tahi a taku iwi kā rua, kia titoa he haka, e mau ai ētahi whakaaro, pēnei whakaaro i kōrero ti ara e tāua. Kia mau te hono ki ētahi taketakenga o te karapu kā rua kia akiaki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au, i te mehe he kai titoa hau. Mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka. E tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro, kātahi, kā rua. E harikoai te ngākau o te marea ko te fanbase tērā. Nō reira,

0: whakaaturi ana e oku whanaunga etahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi. Whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau. Ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mo te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauritoa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki era tamatoa. Nō reira, koi ahau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mō te karapu, mō ngā kaitākoro. I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kaitākoro rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngātahi me ngā tamatoa. Me uaua kā kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi ki te haratau. I te me he uaua i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā marama tata i mua tonu i te kēmu. He uaua te kimi wā i wā te ai ahau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu kia James Fisher Harris. Nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi kātika me rewataku pōtai i te kaha o ngā tamatoa ki te ako i te haka. E nā rātou i kuhu, nō reira kānui taku mihi kia rātou me te aha. Aha ko aku, ware aku, āwangawanga pea i te wiki i mua. Ka tai ki te pō, ka ea.
1: Nā kua pau ki a tāua te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia māta i te nīrā. Kai tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o Rākea no hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
0: Ngā mihi, kia ora tātou.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā, e raru ana te rāngai āporo i te matau a Māui i te hinganga o etehi o ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, huarākau anahoki. Nā, i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
3: I tēnā koe te tuhine. Aotira, tēnā tātou. He tino hanga i tērā wahanga o te wahanga, ohanga ki a tātou. Koia pia te ohanga nui o here taunga ahuriri. Here taunga hauku nui, e kōrero nei mo te huhua o te kai. He wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā āporo. Hoeno, ko kite nei uetahi ai o ngā kamupene nui, ko neke atu i te kotahi rautau rātou, noho nei ki Wanganui a mātou, pērā i a Watties, McCain's, ko roa nei, noho nei i Wanganui a mātou. Hoeno, ko pā mai te raru. Kua rau pākihi kua aukati e rote ngā marama. Kua huihuia mātou ngā kaiarahi o ngā pākihi, o ngā rōpū a iwi nei, ki te kimi i te oranga, mō ērā o ngā pākihi. Hoi anō, auare ake, tētai e tātou te whakaraora, i ērā toko rua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua ki nā āhuatanga o a rātou nei paki pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Karehe he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu.

0: Apuro, me ona pānga katoa, ne? Nō reira, ko takoto era, kōrero era, namunamu, amuamu i Wainganui a mātou, ko te mahi nui kia kimi i tētai rautaki, roa, kia noho pūmau, era pakihi no Mairano, me etahi kanohi hau ka pirangi, te noho nei i Wainganui a tātou. Nō reira, he, ko te ohanga, he āhua mā wīwi i tēnei wā, e hari te mea kua, kua kake whakarunga, i roti ngā tau te wā i a nā hinarama. Nō reira, tērā pē he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga, he hātara wārātou nei āwhina, i ngā paki pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei, he nui te utu mō enei mea nā tāpaitanga ngā consents, me he mea ka pirangi whakatū pakihi ki roti a mātou, nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ko te tepe whero ka here nei, here tonu nei a tātou. Nō reira, hei whakarotanga mā rātou, me whakamāma ake, te huarahi, ki te whakarauora i tēnei me te pakihi, nā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate mate no atu, pērā i a Wattisma, pērā i a McCainsma. Nō reira, kāre mātou, e hia te pērā. Nō reira, kei te kimi tātou tētai rautaki. Kia tae rātou, te whai hiko, kia tae rātou te whai wai, me ngā kaimahi. Ko te nuinga o ngā kaimahi e noho nei ki roti ngā mārā aporo, he hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te moana nui a kiwa, me ngā iwi no whenua ke atu, tawhiti noa. No reira, me whakaro tātou, Māori mā, kei noho kāinga koutou, me he mea ka pirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi no. Te anga nei, kāre rātou mo te hiehie te haere ki ngā mahi pēnei.
1: Nā, i puta ia koe e tehi kōrero. E tehi o ngā take i hingai au a kamu pēnei a rā te nui o te utu mo te wai mi te hiko. Nā, hei āpiti atu, heaha ngā kaupapa hua whenua hua rākau a te iwi. Kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau. Tēnā whangai mai ai e rā kōrero, e rā ahua.
0: O kei kunei wetai pakihi Māori, wetai kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he mārā aporo o nui tā rātou, me te wairua no hoki. Nō reira, kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru, kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rereke i nā e nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi, e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaro tātou. I ngā tau, ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai ki roto o te matau a Māui, ki te mahi ngā mahi. Kua nui ngā pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te pēniheni. Nō reira, wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete. Nō reira, mea te whakaro tātou. Hei a he tātou, ruku atu ai ki enei pakihi. Mehe mea, ka tūreiti mai koe, o kararu koe, ne? Nō reira, ko te tikanga ia, me moata tō kite i ngā aputa, nā, rukuhia. Mehe mea, ka tai tō muri mai koe, o, ka pā mai te raru.
1: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te Wairua Hoki, whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia o whakaaro te pānga o tēnei āhuatanga, ki aua whenua rā.
0: O kei te kimi rātou i wetahi ara, he whakatuputupu i ngā rākau, he whakatuputupu anō hoki i te moni, kia tō haina atu, ki o tātou nei iwi. Pai, pai te kite nei, te whakamahi ngā a te whenua Māori, ngā mahi ngā pēnei. A hoi anō, mehe mea ka pā mai te raru ki ngā pēki whara, o te ohanga nei, ka pā mai te raru ki ngā, ki ngā whara iti, do reira, he mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe kāri tu atu mo te whakatupu kai. Ne? Kei te kite atu mātou te piki haere, o te hunga e noho nei ki tēnei ao. Ko te nui ngā rātou ka hia kai rātou, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou, ko ngā raru. Ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Ko tātou, te iwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mo te kēmu roa. Arā, ko te kēmu roa, me manawa nui, me manawa roa tātou. Ahakoa ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Ngā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau, ngā mahi ngā o ngā ngāhere, me ngā pāmu. Ana, kua huri huri haere, ngā mākete o e rā Pakihi, wetahi wā, ka piki wetahi wā, ka heke, nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu, anō reira, a tōna wāpe ka piki haere, anō.
1: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero, ki ngā pātu o tēnei whare kōrero, ka nui te mihi, tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
1: Nā ko rangituhi i porirua te wāhi e kōrerohia nuiti ana i te marea, nā te hiahia e tehi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau, arā tētahi Adventure Park ki Rungapū i taua maunga. Naku whakai te kaunihera, kia whakaroahia te rihi, arā te lease mō taua kaupapa. Nā, he oi, i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira, kia whakahokia a rangituhi kia rātou. Anō reira, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira, kia Callum Kātini. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, Pohaturoa. Kautau kō ngā kai whakarongo i tēnei ata.
1: Mihi nui, Callum. Nā hei, whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha o whakaaro mō te kōkiruhanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
3: I etihi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Ko te whakaaro o te iwi, ki te akiaki etihi Pākehi, etihi rōpū rānei, ki te tū i tētihi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, nā te nui o ngā hua pai ka puta mai ki te āwhina, ki te tautoku i ngā whāna, eh? Te whānau o te iwi, te whānau o te hāpori. Tō reira, e tautoku ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
1: Tēnā koe, nā hei āpiti atu i kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi ki raro i a koutou. Nā heaha ngā kōrero o te wā e pāna ki tērā tū āhuatanga.
3: E tika ana i te mutunga o tērā tau i tono au i taku ino hitu ki te koromatua o Porirua ki te whakahoki i te whenua. Ko taku whaka manawa ki a mātou, kaore te hi, hiahi ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rotu. Ki te kuhu mai i rungi aua whenua, engari ko te mea nui ki a mātou, ki te hoki te whenua ki a Ngāti Toa, pupuri whenua, engari ki a wāte tonu ana te whenua mō te painga o te hapori katoa. I whaka ai te koro matua ki te kawe i taua whakaro ki te kaunihira katoa. Ko tōna whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua. Ka piki me ngā heke rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tatari tonu ana mātua Ngāti Toa ki te whakatau o te kaunihira.
1: Nā, tēnā koina kia whai au i tēnā. Ia, he aha o whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga investors no tā wāhi ki tēnei kaupapa.
3: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga tuaranga tira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tangata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pēra i tēnei. Ka tai mai e te hi tangata ki roto i te rohe o Ngāti Toa rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi, arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Nō reira, tai mai e te hi tangata ki te rohe o Ngāti Toa rangatira, ka noho rātou i raru i te koroai Ngāti Toa rangatira me manaaki. Engari, me noho hangai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hapori. Nō reira, hiahia e te hi tangata ki te tū tetehi pākahi ki konei. Kei te pai, engari me mahi tahi, me mahi hāngai pūana ki aua mātāpono. Ne? Nō reira, he pai ki a mātou, haramai ki a Ngāti Toa rangatira, noho mai raru i te korowai o te iwi, engari e hāngai pūana ki aua mātāpono.
1: Tēnā koe nā i puta i a koe te kōrero e meana e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Park rā. Nā he aha pēa e tehi mā harahara o te papa turihira e whakarohi ana mō rangituhi.
3: I tēnei wā, e hari i te mā harahara nui, e tautoko ana te whakaro. Engari, he mā harahara iti pēa me ngā pākehi katoa te rohe. Pērā me tēnei me te hangai ki te kaupapa, te tiaki te taiao o tētihi. Ko tō mātou aki ki a rātou ki te tū tētihi pākehi e rongi i te whenua me āta tiaki i te taiao, pērā me te mahi o te iwi. Ne? Ko te tumanaku ia me mahi tahi mātou ko ngā pākehi ki te āta tiaki i te taiao, me te hātu o ngā tikanga.
1: Tēnā koe, nā e mohi ana e hare tonu ana ngā wāna. Ngā hoi anō mēnā ka whakahokia rangituhi ki te iwi he aha o wawata mō taua wāhi hei ngā tau e heke mai nei.
3: Ko te putaku o taku tono ki te kaunihira, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pahure, ka haere tonu a te iwi Ngāti Toa rangatira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatu ngia i te rā tū rautau. He mahi uaua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatu ngia. Engari, ko tō mātou hiahia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pērā me ngā kura ono te kaupea i rungi te whanganui atara, tērā pēr kua rangonoa e koutou tau āhuatanga i tērā atu tau i hoko mai a Ngāti Toa rangatiri i te whenua o ngā kura ono te kaupea o te whanganui atara. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Toa rangatira, engari tū tonu te kura i runga i aua whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā. He orite ki te whakaro mō rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori ki te kuhu mai, ki te whakamahi i taua whenua, e hangai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū te tihi pakehi, engari ko te iwi, ko te rangatira landlord tērā. Koia rā te tūmanako o ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
1: Kia ora, nā e mohio ana i whakaroahia e te kaunihera te rihi, arā te lease mō te kaupapa nei. Anō reira, ki o whakaro me whakahoki rāne a rangituhi ki te iwi, te whenua o rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa?
3: Kia haumei, i mua i muri, tore herari. Ka tū te pakehi, ka hoki te whenua ki te iwi, i mua i muri, kaore heraru. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te pakehi i rongi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pēr, kua rongona e koutou tetehi kārere tēnei tau i hoko o mātou i tetehi pāmu i te rāwhiti o porirō ka pikarere tērā. Pitu rau onotekau, pēr heketea i te taha o rangituhi tērā, i te takutai o te moana raukawa. Nō reira, he orite, he pūtata mai taua whenua ki a rangituhi, ko te tūmanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
1: Tēnā koe, nā i mua i te whakatipenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au?
3: Kau, engari, ko taku mihi ki te ngāko o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tangata o te hāpore anō hoki. Tohu tēnei, kia hau nei o te mātāpono o te Tiriti o Waitangi. Nō te iwi, te whenua, te haramai nei o te hipākehi e te rio e te hiropu, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mo te paingo o te katoa. Ko i ana te mea nui.
1: Kā rawe tērā. Nā ko te wānanga kōrero nei kā heki kū a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea manai te runanga o Ngāti Toa rangatira Callum Kātine. Tēnā koe.
3: Tēnā tātai.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā kei te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka, he manomano ngā whānau e hona tua, ai ai ki ngā kai whakaite ko te kapahaka mai o te hono anō i te tangata, i tōna urea, tōna tuaki, i ona hapori no hoki. Anō reira, hei whakorere tēnei kapa, ka whiti atu ki te amana i te tauhu kapaka, rā te marumaru e tārau nei ngā kapa o te tauihu o te waka ki a Saui Leone Asani Alesana. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. Tēnā koe. E mihi atu ki a koutou mai i a mātou o te tauihu o te waka a Māui, mai i te komiti o te tauihu kapahaka. Nō reira, nērā te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa, i roto i te tauihu o te waka. Nō reira, nērā te mihi.
1: Kia ora. Nai, hi kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā hei wāhi i a tāua kōrero. Nā hea haki o whakaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te tauihu.
4: I tōku nei whakaro i tīmata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mutu mai reira, ka tiku ake i ngā kapa i roto i ngā hapuri i roto i ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou, mātou e hāpai i tiatu tēnei kaupapa e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ināianei. Nō reira tēnā te mea nui, e kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakāta kei reira ngā kaihaka e haka whakāna, mai ia i mātaki taki atu a tātou mokopuna, tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tū i runga i te atāmira, ki rai te atāmira o te mana kuratahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira i ki te atu a tātou tamariki, a tātou mokopuna, te hapuri katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa e rupo i a mātou te tauihu.
1: Ka rawe hoki nei, kitea te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a Henere hi a Tāne Rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
4: Ia mātou nei o te tauhiu kapa, tua mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga. Ngā wānanga i whakaapua tātou tamariki roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauhiu, i kōrero, ā rātou kōrero, i ki te atu hoki tātou i ngā pake katoa, i roto i o tātou hapori, i roto i Aotearoa, i a tua mātou nei, tua mātou nei mahi i roto i te Tauihu Kapa Incorporated ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira mai i ngā kōhanga reo, i tīmata mai te kōhanga reo ki te tūra manakuratahi. Kei reira hoki a mātou e hāpai ana i ngā paupapa i roto i o mātou. I o mātou hāpori o ngā pura tātua, taino atu ki ngā pura tuarua. I mohio ana tātou, te kau tau o pahure, e kore ene kaupapa i whakatoa i roto i o tātou nei hāpori, engari ngāia nei kua ora tonu.
1: Ka rawe hoki nā kaore kore he nui, hoi anō, tēnā hea hanga hua. Kei te puta i te kapahaka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
4: Ko te mea nui kia e waru ngā iwi o tō mātou takiwā. Ko te mea nui kia mātou i whakakotahi tātua mātou me ngā iwi. E mahi tahi mātou me ngā iwi. E aha ki te whakaako a mātou mokopuna tamariki. Mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero. Ao mātou iwi, ao mātou takiwa, mātou rohe. Ia mātou hoki ko ngā iwi te tuara o tēnei paupapa. Nō reira, tēnā te mea nui ki a mātou. Kia hoki atu ki o mātou iwi, kia kōrero ki o mātou iwi. Ngā rātou e hāpai etia ki mātou roko i o mātou mahi.
1: Nā, i kitea i tū te ahurei kapahaka. Kia hukere te hoi i ngā tata nei. Nā hea hanga a huatanga i kitea i te huira mō te tipu haretanga o te kapahaka.
4: Ai kitea te mātou te nuinga o ngā papa. Ko tipu ake ngā papa e roto i a mātou rohe. O tino ki ngā roho kapua, te hana kuto mātou rohe anake engari e kitea atu tātou ki Aotearoa, ki ahitere iria, ko tipu tēnei kaupapa e roto i a i ngā hapori katoa. Kia mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahi tahi mātou me ngā kura, ngā kaitai toko, ngā kai arahi, ngā kai ako o ngā kura katoa, e hāpai, e whakapiki ake ana tēnei kaupapa e roto i o mātou rohe, i tō mātou rohe. Nō reira tēnā te mea i ki te e au. Ko te taitoko hoki, a ngā iwi, ko te taupoko hoki a mātou pai pūtea, taupoko, tēnā ki a Rāta, ki a Rāta Foundation, nā rātou, me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa i whakahiki i te taumata mua mātou a mrohe.
1: Ia te kapahaka e whanake haere ana, hea hanga wero kei te rangona i tēnei wāne.
4: Kia mātou, ko te wera nui kia mātou, ko te neme o te pūtea. e tino nui ngā puntea ki te whakatui nei kaupapa i roto i ngāro he katoa, mō he wana tātai, ngāro he katoa. Engari, ko te mea nui e kia kore tātou e mate ana ki tēnā, ai kia whaia e tātou e tahi atu huarahi, te hapai te tia ki te kaupapa. Anō e aha koa ngā wero, e ora tonu te kaupapa nei, ko te mea nui ko te kaupapa.
1: Ai, hei whakakōpani ake i ngā kōrero nei. Heha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka i te tauihu, hei ngā tau e heke mai nei.
4: Ma kia mātou i te tau 2023, whakatū e mātou te mana kunatahi i tō mātou rohe i te tauihu. I te 2024, whakatū e mātou ngā kura tuarua i tō mātou rohe. Ko te Tūmanako nui i nāianei, kia whakatū te mapatini i tō mātou rohe i te 2025. Tēnā tō mātou moe ā, e whakapiki, whakatipu ake anō tēnei kaupapa i roto i o mātou rohe. Nō rīrā, nērā ngā moe ā a mātou o te tauihu.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. Hea mana i te kapahaka o te tauihu a Sunny Alesana. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. Ngā mihi ki apu takatua.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: Nā e pātata atu ana a te kawerau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea hei tautoko i te kaupapa nei. Nā e ai ki te iwi ko te whāinga ko te whakatū marae hei wāhi tāwharau i ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
5: Ngā hei whakatū whera i a Taua kōrero Tame, a tēnā heaha te hiranga o tēnei pūtea tautoko kia koutou o te kawerau a maki.
6: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira o Tāmaki Makaurau e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira he tohu o te hiahia o te mahi ngātahi o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko i te wāhangatahi, i te whakatū i tō mātou whare. Arā kei te kororau mō ngā tūāpapa me Ngārori, nō reira he timatanga tēnei e tāia na mātou te tuki mā tēnei pūtea tautoko.
5: Nā i a koe e whāngai mai nei i ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera kia apiti atu ki te whiaore o auna kōrero. Nā heaha te hiranga o te whakatūtanga i tētahi marae ki te henga pū.
6: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tūpuna. Koe nei te wāhi noho ai o mātou tūpuna. Koe nei te wāhi whakatūri ai e rātou tētahi papakāinga i tētahi marae anoho ki noreira. Koe nā te hiranga. O tā mātou e hiahia nei ko tēnei reanga. Kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga. Kia whakakāinga noho ki mātou o mātou uri ki tō mātou whinua ake.
5: Nā hei whakawhāni, hei whakawhāni ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
6: Neke atu ki te kotahi rau toru te kaupea ngā tau pahoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Oi nei te wā i whakakore ngia o mātou kāinga nō reira i taua wāra, oi nei te wawata. Kua tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga, ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, ko whakatutuki i tēnei wawata i wawata hia i o mātou mātua tupuna.
5: Kia whai au i tēnā ia, heaha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu, me ngā uri o tēnei wāne anō hoki.
6: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae anō hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hituri, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. Inā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. Nō reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui ki a mātou.
5: Kaore, kore, he nui. Nā, ki o whakaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
6: Ai, he nui ngā hua. Atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamau anō hoki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hapori, he wāhanga anō hoki tōna, kia whakatūpera anō hoki o mātou ta tau ki te hapori, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hapori e noho mai ana i o mātou tahataha. Nō reira, he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai tō mātou noho pakahokia ki reira. Nō reira, koinei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia rongo anō hoki rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe, kia rongo anō hoki rātou i ngā wairua ko mahue nei o mātou mātou tūpuna i reira.
5: Nā e hikaka ana mātou ki te aru i tēnei kaupapa. Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au?
6: Ai, hei whakatepe noa. Nā, hei whakatepe noa atu. Koenei tāku e mihi nei ki aku kui a karaua nā rātou noho ki tēnei wawatai wawatai hiai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau eruera. Me te aha taku tino mihi ki te kaumihira o Tāmaki Makaurau i tā rātou homai i tēnei pūtea tautoko, hei tautoko i te kaupapa kia whakarewa.
5: Ai, mehi ana, nā ko te wānanga kōrero nei kā hiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki, tame taratu, tēnā koe.
6: Tēnā koe.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
5: I whakai te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua ira rua miliona tāra te rahinga o te rā pūtea mai i te tahua huanga Māori, hei tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā ko te tei o ngā whāinga i kitea, o te haumitanga nei, ko te tautoko i a te kawerau a Maki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo te tahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Hono, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou hoki ki a koutou mā o te takiwā nei, nei rā ka mihi ati ki a koutou katoa.
5: Tēnā koe. Nā hei wāhi, tēnā heaha te take ngā take rā nei e tautoka ana te kaunihera o Tāmaki Makaurau i tēnei kaupapa.
7: Mō ngā tau e rua kua hāngā i te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko Tāmaki ora, ko te kiko o tērā rautaki, kia whai te oranga mō Tāmaki Makaurau. Me te takiwā katoa taino atu ki ngā waitākere. Nō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhio te ana i a tātou ka ora i te iwi, ka ora a Tāmaki, ka ora hoki a te Waitākere. And mina ka ora ana tō tātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira, i rungi te rā ka whakaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
5: Nā, ia koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o Tāmaki ora. Heaha ki o whaka, heaha ngā kaupapa ka whai hua i tēnei puna pūtea.
7: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. 33 ngā marae kua riro pūtia ki pēnei, hei whakapaipai o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaore e tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā maraihau. He tino nau e tērā i Wainganui e te kaunihira me te kawarawa maki. Nā konei, he marai ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, katahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa ki te āwhina mai, ki te āwhina tia a te kawarawa maki. Nō reira, tutuki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau mō tēnei marai mō rātou.
5: Hei tau e 33 ngā marae kua whai pūtea no te tau e 2018, nā wai ka whai pūtea tautoko hoki a te kawareau a maki ki te whakatū i tō rātou ake marae. Nā he aha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui?
7: Tira pē, mena i tirohi ki ngā marae maha o Tāmaki, i mōhi o whānui te whakaruruhau e rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapuri. I mōhi o tia, ngā kaupapa o te marae meki, he whare wānanga tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā ratunga o te kaunihira me te karauna hoki. I mōhi o ana, i tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihoa. I rungi te manaakitanga o te iwi i mōhio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022, i haere ana tō mātou hapori kiwhia, i haere ana i ā rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaaro, i te wā, i hangai mai tēnei whare mō te kawarawa maki, he tino hirahira tēnei mō te hapori katoa, he whare tēnei mō te hapori, i ā o rātou, i rungi te whanaungatanga mai te kawarawa maki ki ērā hapori.
5: Tēnā koe nā kua tau e 2.2 miliona tāra ka ahu atu ki te tarahiti hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, timata ai ngā mahi hangahanga.
7: He pātai pai tērā. Tērā pia mā te iwi ki te whakatū pono tērā. Engari ki toku nei tūmanako, tērā pia te mutunga o tēnei tau o tērā pia i te whai, i te tau e whai ake nei. Tērā tūtau e whai ake nei.
5: Ka pai nā imua i te whakakōpanitanga. He aha o tūmanako mō tēnei kaupapa. Karua, he aha te mahi nāinei, kiwhia i konei?
7: Te mahi nāinei, tērā pia noho tahi ki te taho te kawarawa maki, hui tahi, hāngai te tahi māpiri pia, kia timatai tō mātou mahi, tērā te mahi a mua tēnei.
5: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tumu aki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau Tūroa. Tēnā koe.
7: Tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo o bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te tau ngā mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
8: Mihi ana ki a koe e te tuani.
1: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei. He hanga raraunga kei a koe. He hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu?
8: E, bo. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei Aotearoa New Tirini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu.
3: me te mōhio hoki e nei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahuone, me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te referefa kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga, me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei referefa ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake, kāre ki te ana ki wāhike, me te mōhi hoki ki te kore tiaki e nei manu, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te te runga wā i tēnei wā mō i tēnei manu, kia ono pea a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki me te kākari ki karaka, ko te orange parakeet tērā e te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia e nei rongoā. I te mea kei roto rātu i ngā pā kohanga manu, ka tāia te hopu i e nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere, e wāua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaru tērā tikanga i Wanganui i o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, hapori Māori, ngā kaupapa whā o mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
3: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi ara te minita whā o mōmō, te tūru o te minita whā o mōmō. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papātawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kāwakapō i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōreare ana.
3: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpato tanga hoki, i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro-tiro te āta mātaki-taki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipanuma. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pā kohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, a mā mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē, i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te mā harahara mō te ngaro haere o ngā tauranga tahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā, te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā, he aha tāu e kitea nā mō te rātu āhuatanga?
3: He te awanga wanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone, e hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai. Ko ki te hoki tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tukau, ono tukau, whita tukau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rāte, hoa, he whare mo te hipi me te kau, i ngā tukau tau o ngā whita tukau me ngā wari tukau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, ki anō hoa tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi te marea ki te taone,

0: Hei a kurangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei te reo irirangi o Wātea, me ngā taumata kōrero i tēnei haora. Hoi anō rai tīwi e whai ake nei, ko ngā mahi i mahia i roto i te whare pāremata inanahi. Ia nā hinara e whiriwhiri ana, mēnā rā ko Christopher Luxon tonu te tangata. Hei premier mō tātou. Huri rawa ke tīwi ki te whakarewatanga te pāti Māori i tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau me ngā hā kinakina e whai ake nei. I te tā wewe te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu, te tangata. He mahanga hapo Luxon i te wiki nei, nā ko nā no hoki i tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi kātahi, i rātou ka pōti, me arawake ka putamaya Luxon ki te kororo ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te premier, kuia tonu te kaiarahi ia nā hinara. I reira te tino tautohito, te tino māreikura o te ao pāpāho Māoria Tini Molyneux e whakarongo ana, i huri ia ki te kororo ki a reipa, a nō nei, i a rātou te harikoatanga nui tai ore ore o te ao, inanahi ia nā hinara e daru ana.
1: Oh, tino kakama rātou, tino tere rātou ki te whakakanohi ki te kōrero mō tēnei. Kaupapa, enari ko te āhuatanga pia, ko te titiro pia a te ropu reipa, o tere pia ko a whai perehana te taha Māui mai nā whakahaere a ropu nahinara i te rānei. Enari ko te kaupapa anō i wirohi atu hoki kia Chris Hipkins, wetahi kōrero kare e tai ai ki te whakahoki, roto i te āhua. Kareia e kōrero ko Waina Pāti, ka hono atu a reipa, i roto i nā pōti e heke mai nei. I roto i tōna kaha whakapono, ka kaha tāia e te ropu reipa, te kawe i nā pōti e tuai rātou hai kāwanatanga i nā pōti e heke mai nei.
0: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te welo, i te kaiarahitanga, i te primiatanga o Christopher Luxon, inanahi ko Chris Pink. Anā, kua panaia ia, hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i ērā tūranga i nei nā te mea, i kaikai waiutia ahau e ia. Ia Pink te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kā makatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me ētahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heha te ana mata mōna i roto i te kāwanatanga o ngā hinara inaia nei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. Heaha koia ngā whakamārama, heaha koia ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou, kia tahuri ake tātou kia Rāwiri Waititi kai arahi takirua.
2: He nui ngā kaupapa, ko ki te mātou ko puta moata kēwetei, kei te puta mātou, kei te whakarewanga, kei te whakarewa i tō mātou campaign, ki te poho Rāwiri, hei te rātepu haere ake nei. Nō reira, ka puta te whakarewanga o te campaign, ka tari anuki mātou te turaki i o mātou mahere ki te motu, ki te rātou. He oranga, he mahere tō mātou i ngā kaupapa here, hei āwhina, i te hunga kāroa nei e noho rawa kore nei, kāroa nei e whakakitanga mo tēnei kāwanatanga, he bottom feeders me pera pētaku koro, we rātu āhuatanga katoa. Nō reira, ko tāku ki te iwi, kia mau, ka mutu tō mātou mahi a te rātapu, ka puta ko ngā kaupapa here a te pāti Māori hei oranga.
0: Hei whakakapi ake e te iwi mo te wā tuatahi i tana putanga i te whare herehere manene ICE i Amerika, kua kōreroa Everly Wihongi e pāna ki tōna whēako i reira. Te kauwiki a ia e noho mauhere ana, ahakoa te hiatau ōna e noho kirirarau ana ki Amerika. I te hoki noa ake ia ki taua whenua whaimuri hoi tētahi hararei kiko nei, ana ki tōna ukai pō ki Aotearoa. Hei tāna kai te rūkahu a ICE he hapū wārātau mahi, i roto i taua whare, ka mutu he horihori katoa a rātou kōrero mo te ahua ki wā rātou mahi ki ngā manene kei roto Amerika e noho ana ka tae rānei ki Amerika. Ina ngeto ko ngā hā kinikino te wā e tīwi kia mautonu mai. tāna hei tā tētahi o ngā toki pautangata o mua o ngā ōpango a Maanonu. Kā tahi te hōnore, kā tahi te tūranga mananui o te tākaro ki ngā ōpango mō te wā tuatahi i tōna ao katoa. I mua tonu i te tīmatanga, kā whakahoki Anonu i te haka taparahi kamate kamate a ngā ōpango, ana ki tāna ake haka, ana ka tūia me tōna kotahi ki te kawe ake i te haka kapa ōpango ki ōna hō o mua o ngā ōpango. I te mutungi hō o te tākaro i hau kere kere ngā ōpango i ngā Sharks 54 ki te kore. Koe ranga hā, kene kino o te wā, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: maunga tane whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.
1: Te reo takiwā, o tautoko, a tamārie ki a koe.

ka puta atu nei tēnei reo whakamoemiti whakawhetai ki te wāhi ngaro, ki te kaihanga matua ora ko te kai whakawairua me te kai whakatinana o te ao wairua me te ao kikokiko o te ao tūturu e tūnei ko te ao tūroa o ngā mātua tūpuna o ngā tamariki mokopuna. Whakapūmautia mai ngā manaakitanga nui ki te iwi mōrehu whānui katoa o te wānei ngā whānau ngā hapū ko ngā kaumātua ngā mātua me ngā tamariki mokopuna. Arahina mai mātou katoa ki te tika, ki te pono, ki te aroha, kia rānea mai ngā painga au, ki roto i te ngākau o tēnā o tēnā, kia puawaitia, i roto i te māramatanga, e te aho mai nei me he whetu marama. Kia murumura mai i te pauri, hei pikinga waiora, hei pikinga wairua, i roto anō i te whakaaro nui, ki te pātukituki tahi o te ngākau, ki te kotahitanga o ngā mea katoa, o ngā tuāhuatanga katoa. Kotahi tonu te whānuitanga me te whāitiitinga o ngā mea katoa. Ko te hihiri, te mahanatanga, ka puta mai i te māramatanga. Ko puta nei i te pō, ki te ao marama, kia tūturu whakamaua, kia tīna, tīna, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e, tai ki e.

whakatamari kia tātou katoa i roto i ngā whakaaro nui tonu ki ngā whakamiharotanga o te wātonu nei, ki ngā tini manaakitanga tuku iho mai, no mai rāno ko whiwhi nei mātou, tainua mai ki tēnei rā ki tēnei atahou. Nui tonu i ngā mihi atu ki a koe ki a koutou katoa i roto anō i ngā maumaharatanga atu ki te tini ko whiturangitia e kore rātou e wariwaritia. Ko ahau anō tēnei ko hōri e mihi kauhato ana ki a koe ki a koutou katoa e hono mai ana i tēnei ata, i tēnei rā timatanga mai o te wiki, mane te rā te kauma whitu o āku hata nei. Te tumanako i tutuki pai ai, te moi i nā pō, kua ara ake i roto anō i ngā āhuatanga pai katoa o te ata nei. Kua hau tēnei ko

0: He mea nui tonu kia utonu tātou tō tātou reo rangatira. Kia kore e ngaro, kia u anō tātou, kia utonu tātou tō tātou tino rangatiratanga. Mana motu hake ki runga i ngā whenua rangatira tuku iho mai i ngā mātua tupuna. Ngā mihi nui kia koutou e ahi kā ana ki ngā kāinga maha puta noa. Kia koutou ngā ahi kā roa. Kia koutou tātou katoa ngā kaitiaki i ngā whenua tuku iho mai i ngā mātua. Kaitiaki anō i ngā tino taonga tuku iho mai. Ko te tino taonga nui rawa, ko a tātou tamariki mokopuna. Ngā mihi nui kia koutou ngā tamariki mokopuna, ko ara ake mo te haeretanga atu ki te kura. I tēnei rā tuatahi o te wiki, kia tau ngā tini manaakitanga ki runga i a koutou e puta atu ana ki te kura. Ki runga anō i a koutou i te roanga o tēnei rā, ki runga i a tātou katoa huri noa.
1: Tiaki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

Waiata e kawe tonu i te ohohonutanga o ngā whakaaro kia ū marika tātou ki ngā tikanga tuku iho a ko te tika, te pono, me te aroha a kia whai tātou i ngā ahutanga hei painga hei oranga tunutanga mō tēnā hei oranga marika mō tō tātou hei oranga marika mō tō tātou tai au kia tū tonu tātou ki runga i ngā tūranga waiwai ngā whenua tuku iho mai.

Ngā mihi nui tonu ki a koutou, e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko. I tēnei wā, āhore kau e roa ka tai ke atu ki te taumata o te haora. Te putanga atu anō o ngā kalere atu i wātea, ka tai mai alish i roti te whare a muri atu i ngā kalere o te wā, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, hako kei hea koe whakarongo mai ana, aha kua heaha tāu i mahi ana i te roanga o tēnei rā, haere ana ki hea raini, a kia taumarika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, kia haumarua i ngā ahutanga whānui katoa ki runga i a tātou katoa i tēnei wā i te roanga o te rā nei, ka waiho ake mā ngā waiata amuri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, ka hoki mai anua hau a popoa, popo whitukaraka a te ata. Nō reira rā, kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: penga iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei karamatamata o te haora. Hoi anora e te iwi ka haere tonu tā tātou wānanga e pāna ki tā te ropu nā hinara wewero. I te noho mai a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou inanahi. A, ko te whakarewatanga a te pāti Māori tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu me tā rātou whai. Kia riro i a rātou, ngā tūru Māori e whitu katoa. Me ngā hā kinekine e whai ake nei, kia mau tonu mai, kia wātea. I te tāwewe te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga puo nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu te tangata. He mahanga hapo Luxon i te wiki nei, nā ko nā no hoki i tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi, katahi rātou ka pōti, me arawake ka putamaya Luxon ki te kororo ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te premier, kuia tonu te kaiarahi ia nā hinara. Kia te huri ake tātou ki tētahi o te hunga pāpāho i reira i te whare pāremata inanahi, kia Tini Molyneux.
1: Kua roa te marea e whakarongo ana, kua hōhā pei te whakarongotanga mo tēnei kaupapa mai te tūtana o Luxon, hei premier i roto i te āhuatanga me heke, me noho, me heke, me noho. I te rā nei, kua noho, i roto i tana tino kaha whakapono, kai te kaha tautoko hiae, e tana kāhui menita. Ki te titiro koe i tana kauhau te rā nei, ko te hunga e tū hetiria nei muri iaia, te hunga e whakapai hiana, i hea hea ki te tūraki iaia, pēnei ia. Chris Bishop, ia Erica Stanford, me Mark Mitchell. Engari, ahakoa tā rātou kaha whakapono, kai te kotahi rātou, ki te atonihia te āhua āwangawanga, āhua pōhehe i wāinga i te kāhui minita a Luxon.
0: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te welo, i te kaiarahitanga, i te primiatanga o Christopher Luxon, inanahi ko Chris Pink. Anā, ko panaia ia, hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i ērā tūranga i nei nā te mea, i kaikai waiutia ahau e ia. Ia Pink te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kā makatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me ētahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heha te ana mata mōna i roto i te kāwanatanga o ngā hinara inaianei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. He ha koi a ngā whakamārama, he ha koi a ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Ko tētahi o ngā pōl o te rautaki a te pāti Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia whai rātou i te katoa o ngā tūru Māori e whitu hurinoa i te motu. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi kai arahitaki rua i te pāti Māori.
2: Ka uaua ngā tūru katoa, kei te kapu o ngā ringari ngā te iwi, te rā whakahau, hei te mutunga o ngā mahi. Engari, ko tāku ki te iwi, tēnei mea te coalition, ne? Ko kataria e ngā pāti ki te haria wā rātou raurau. Nā, ka hoki atu ki ngā kōrera ngā mātua tīpuna, ko tau raurau, ko tāku raurau. Ko tāku e meana ki te iwi, wai hō mā ngā tūru e whitu, te raurau ka tarea e te pāti Māori, te haria, te kawea ki te tepu hākari, ki te whakarite hei kāwanatanga hau. Mā reira ka ki te kaha o e ngā tūru.
0: Hei whakatepe ake e te iwi, tērā tētahi whakātūranga hō ki te whare puka-puka o tūranga, e whakātū ana i te kā meha-mehatanga o te mātauranga Māori. E ahumai ana ngā taonga o te whakātūranga i te kohinga o ngā pounamu Māori, a nā ngā piu Tainui McClure, te whakātūranga nei i āta whakawhanake, ko whaiao te ingoa. Ko tā whaiao, he taunaha, he tūhura, i ngā holonga ki Wainganui te tangata, ngā wāhi me te mātauranga, mā roto atu i ngā tūtohinga tapu o tua whakarere, rā ngā tūtohinga tapu e whānei, ko te maunga, ko te whenua, ko te moana me te rangi. Ina ngeto e te iwi ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te riki, kua whakaingoatia te kapa tamatoa mo te kakari ki ngā Broncos a te hātarei nei. E rua rauna a Dimitrik Vaumonga e raru ana I te wharanga o ona rara, e engari kei roto anō ia I te kapa mo tēnei wiki. Ana ka noho tonu te tū whāngaia Luke Metcalf ki te kapa, hei whakakapi tonu ake I te tūranga o te Maere Martin. Kā renei e wā te ana hei tīpako tanga manga kai ako I tēnei wā nei nā te tīhai tanga o tōna rirapa. Ana, ka pakanga te kapa tamatoa ki ngā Broncos me tō rātou hiahia nui kia tō tonu rātou, ara kia pūmau tonu ai a te noho ki ngā tūranga teitei I te papatātai NRL I tēnei wā. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
5: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
6: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
7: Māori mā, ko te kōwiri kama ia I ara, te pōtitanga o tēnei tau, mā tātou e kōwiri. Rārangi Māori, wānui rānei. Kukore e wiringa tika, e rānei. Nei e Māori koe, ku te kaimawaru neke atu, kā ei te kōwiri. Mō ngā waka mārama, ono atu ki Vaitira NZ, wai atu ki kore waru kore kore, toru ono, witu ono, lima ono rānei. Nā te kaitia ki take kōwiri.
8: Kēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko Tautoko FM.
9: Ko whae wiki tōria tēnei, he uri ahau no ngā kāwa heke o te hutai, te ngāhe ngāhe, o Ngāti Manawa, o te rarawa, o Ngāti Kahu, o ngā puhi. Ko ahau te reo taki o te reo ki Papatūnuku, rerenga pāpāho namarua. He hōtaka reo Māori, reo taiao, reo takiwa. He pātaka I ringa kōrero e horana, I atuiki ki runga rewirirangi, ki te whārangi pukapuka o Tautoko FM, nau mai, haere mai.

0: タイヤをおらヘレをおらテレオタキワオタウトコ。
1: Te aitira marama nuku, te aitira marama rangi, ko koe kei pauri te ngākaua tangata, kia mā wete wete te ngākaua tangata. Tēnei te tūrihi ka tūrihi, tēnei te tīra marama ka tīra marama, hi koe a te ngākau, tangohi a te atawhai, hei pau tūhuri mou, hei pau koiro mou, hei pau ātamai mou. Hake ea kia rite, uhi, wero, haramai te mauria, haumi e, hui e, tāai ki e. E ngā mana, e ngā reo, e ngā karangamaha. E ngā taringa e hono mai nei, nau piki mai nau kake mai ki runga i a tātou, ko ngā iariri ki te rangi, ko te taihana ki te papa, tēnā koutou katoa. E karanga mai nei ki te reo takiwā o tautuko, a ki tēnei